wati moja dunia sana utafia ufawa diano awe yesu kwete ufawa diano ni ojanjo ufawa diano eniwa mosumo demo yaswa wamani tie kurutubi mako odada mako odada bra yes obeto obeto se wuti dia kasea botano yarana da otano botano wauno botano tafa wudia sefea